Svjetski dan crnih mačaka i Čebiks kaže da se inače njegov mačar Fidel trebao zvati po austrijskom književniku i slikaru, ali žena mu rekla da je to u Austriji zabranjeno.